0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, bivka, beton, pomol, se da skakat, kako je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: These beautiful things that I've got.
1: Deset hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.